Muito aplaudida, Sonia Rubinsky ao piano interpretou como bis de Rachmaninoff o prelúdio número 12, opus 32.